Mitso, moi, Barani Biasor, Radio Communautaire, La Voix de l'Otiti Fomen, Radio Nitanafom, Yasubisan Konkuniahi. Yo Crefinzo, Mitia Bruno Nizan, Yo Numa, Mone, Nasara Sara, Mokueno, Yo Willing Gona Chenanuma. Yaka Alina Kien, La Fia, Sheriff Berebe, Neda Mikunashia, Kim Femekri, Anguru Nation, We For Yribu, Tidiki Kremi. Yirbo shi suni ikuya yirbo koro sabi koro sanga bi koro ya kanshi yule kri ya deshi ya wenshi da makokwan makongwe ni waro kre sanga bo mi kontra gandini ni noni esun grama ni kotki gandini ni waro kre sanga trife famno ya kura ya sa wara kpi bin meji su ida waro mano ya kre wule ci ne kru kon ni dikbe ne fakire nok mana de ne kuno kru nya beji tangraman de ke krebe fa wiya firi wiya tori ye sabie ye fumboro yenati wulano ye wulan zino ye wula shebo ye wula kumano ye koba kaso ye wula ngumano de ke krebe fa mikune worotie ne sufa worotie kanda fo su shiru birbe nani ye kunkun kreso ye ko ne bano adena riki kerebo ye konye do de dumano ne kruba jini la fie e shirine fame la mako tore fambe bo awro docteur nya bi bere baran bi sobe shimene be shma ko de ci kanu la fie yiri ci kruwa tore yiri ci pofa e su shire mi koni fa la fie ni fama ademande ba kere ne yan shire ne fama ye tana fambe anama nyini sangane ni bere ama mi koni ko tike gannin garman noni ba sangame no be ya bakru mande la mako ne sanga bo she suni berale fa ko buduru nya wuru tananu to nga wai ni la mo kom kare be ko kema e su shire mi kuni yobuni me yobu gafra yobu rahmai fa janat frida usni fa bawuru ifa bawuru ni fa janat frida usa imabu da ko trafin e iko shiban fo iko yobuni ma iko yobu gafra baya ba yesu da mashina yayo amanshe labari boy wesano na ya tengeso na ya fuma mu ya bakun konkare ya nga ce shegure bo wala bari shegure bo wala bari bo ifti ya chuma ya she banga nale ya she grobie banga nato ya tanafo baba musa ya shwa baba nana ya shwa dabla nakoro ya gorobie na usu abukari ya tanafo na usu na soma ya shua banga sokula ya tanafo loshina na koro bere kunkun karin bagina fe babu komiso garmano na bu fashe jure na fatu mu ya bakere ga yeshi ya gorobie ya nabie so yenwe tanafo baba biema yere ne dunya akpakea yanga nyoma yashine baba biya maine dunya kwa kire yanga anuma kongwe anuma kongwe yashwa ne dunya kwa kira kire fibro sanga bathroom de docteur noenga hôpital du respirant et hôpital de l'espérance to kana yashwa ni yene biya sone ngwe shkani baba biya ma kanene dunya ba kwa ki ila fo abraso ni nyomi kuna fe kura fashinwa yebunga bo shejure na fama mwe bakere adene kruti dama ki kema kref mo kwen mi tebra sanno ye tieno shewru no do yirina achuma adena yakro ko suma e gorobi ene shwani baba biema be dongu shi biema de gol ne suma e ko e dabre abire so yebunga ye bo shejure adene kun kun kre kruti bunga fanyi ne shejure ne ne fatu ye nzara feme ya shi ya nabiya so el ajina mbiya matabisa ka ya nzara limamu ya shuwa la jiguru kambi ukondana ya badaramu ya bakere nyine shajwere nibu nebu nefatu ya karamodika ufobia unu tanafom na kwa shirika ufobia unu jamakere ya ngeshi ikuyali galjima fomboro le unu tanafom kerepatido ya subuwa shajwere nyine shajwere nefatu nabika rikabara nibiya so garajima buruma na kanji sana ufobia unu jama kerele ya shi shirabu ufobia unu tanafom kere subu anshajwere jenga sangba na fom
sangbana fabie tombwa fabie no tanafam mema ma fabie no jamakere yanga ya tanafam bebo manya pierre manya no tanafam esubo an shejere yoroba subarani bieso mande fabie no jamakere konkona fabie no tanafam yene shejere ne fato yanga ngwa shengo moya bakere ya tanafam yikwe chamere ko no tanafam yeshua bakum bawo donye zarafen bunga ebo shejere gadike boto ya tanafo achuma fomle anuma kongwe kirefi burusanga yeshua egorobie baba biema pedongoshi biema digul yengo kromano anuma kirefi burusanga yibunga ebo anshe jwera adine kere kurutine tieno kirefi mwakwe ni miti abrasano adine kurusuma yeshua ni nefekwe idabri yibunga ebo shejwera adina nkurutia njine shejwera nefatu yeshua na anayumbu wono wala moshikerebe antana donye yibunga ebo anshe jwera ya tanafo nasomo moro manke hono tanafom kere yeshua fabubiema hono tanafom kere bwangu kangono yeshua kurundi bala bwangu kangono hono tanafom kere subu anshejwele yine shejwele nefatu ye tanafom alaji aufomba mkere bebu kangono bunge bu anshejwele katiki botu wachuma fomle yeshia nabia suwe mwe shikane tanafo yemibe baba biema be dongushi biema de gole yanga okoromana anma kongo ya kerefiburu sanga Gramano kirefi mo chweni mi chabra sano ichema neka yetieno achuma auru shiaurundo na yekro kosma yeshini nefe kwe dabri yeshua na toma wano jisano famu krekwati fatu na toma jisano famu krekwati be angu kunyeri ya bunga ebu anshe jwere ya tanafo kusaka dika famu krekwati kwa njia ufobio no jama kere ya tanafo na alimumuni na farabaka wa ufobie ndo na alimumuni akia kidovu bunga ebu anshe jwere ya tanafo alaji odo baulo biso no tanafo mkere mwe buwanshe jure bobo dika haufo bia no tanafo mkere pati yesu buwanshe jure bia maka nabika dika ya tanafo nankoshirika haufo bia no jama kere ya she alaji kukurana nyime bosoro ya tanafo tichachiri bau chere kweni ya tanafo amango bamba bau chieka so no tanafo mkere pati mwe buwanshe jure haufo Aufo damani yonu tanafo mkere yanga tieka sule bunga ebu ankere shejwele kadikiboto yenimba yeshimba na koshirika yenimba yeshimba achuma fomle yeshi yene biesuwe mwe shika tanafo baba biema okoromano anuma kirifi burusanga mbaturu mle dokte enodo ilafu abraso ni nyomi kuna fekoro afashi mwa yebunga ebu shejwele nefatu mwe bakere yanga wei mwe baneka tanafo msono la moshin sono buwe kura tinga masono kresu be kura ufama buduma fashi manjini kada shinsu tuwe nga wei me tanakana babu manche yule ti inja wanubi jienga urimba abunoa njinimba tuye ankere imo anshike kerebu iwono ya kuru tinga masono kresu ankerebu anyi yeshimba mne anti la mwea ya tanafo babie majisano fom jie anshika anti la mwea na matishe yule ni ya kabunga kirifu mwakwe ni miti abrasanwa ye yesuma yeshi nefe kwe dabra yeshua baba biema tomu ya ba yesu damashina yeyo amanshe tofa yeshi ni ya goro biani baba biema fatu la moko mkare barani biaso biko kawa kwa chiyama yesu shiri mikuni yobu nima yobu gafra yobu rahma ifajana turi dausa nifa bauru Fabauru ni fawjana turi dawsa imabu do kotara fin yobu nime ibu gafra iterke bufankuma ibu la noru bufankumanu yanga yereskuma bu yakani yanga iyo yango nkanda tuwe nga we kuna fambaram nyayikamba mbiba kaskuma mikuna yiri tibu niyasufwa nyebu kereso yetana famskuma nyeme taraba ure nyeme daba ure nyeme taraba ure idaba ure mwebabara nbiya so radio kominote la wadulu titifom kala bari be o wlesa no ngarmanno na ya pakino na ya fama jama kerele antana fo ani mabiyanwa ko sisif benjamin kaibe meni mala bari ngarmanno be bawono ti labari mawa ye yo flanu be kon mi kondet mano amotienga ye damashi na ye yo amashe

radio communautaire si ce se forme ya wasanganzo miti abrasan no ya radio so nyumamone na sara sara mocheno ya welengona ya wachishe kongwe ya kanshi la moya kanshi tanafa ya kanshi jama kare papati dekebe okura yosoki nene ambere papakino isanga sule ye yu ama kwa ba ya da jama shi ya da la moya shi ya da tanafa kongkong kare papati ya shi ya kare sanga wa na kanshi femekulini ye yu mbo masafiti yirife badurnya no ameni ni okare koko sangan kare be shirefa ko ya surwano be shirefa ko ya kurwano yiriti kanda yofa fa ko surwano yiriti dalili yofa fa ko kurwano to yandi to ko shirebe berebe mame yo gotri ne tinga suka yiriti yofa ye shiri ki kiriso bila fanga yanga ajake bambaka amune mbakuno lafia to nyime me lafia ime lafia ime tana lafia to reform beberebe bebo dokte buwa uro nyawabia bire nyeme imabu lafya mea yengebe na lafya kansko nyeme ibuka ya lafya su punifo kere punifo abo kwa da shimburo kwa ninyeo nyeme fe ula ni lafya iko ninyeo to nyeme wi dalili biba ula banye nyeme de shire nyeme ula barakano bibu namba maa ya nyebatinu nyeme fabatue ni lafya dike kongkong kerebe fene kwa ninye ya fene fafiti ya fene kwa shiri yikon konkere mi koniti sasafwa yishiriki sasea isesea fakono isesea fabano buke ya wa yongome ya jabu buke ya wa awishinsanga buke ya wa we imo shiba konkere papatino yishirimi koni iwe kanda iwe kanda ni iwe chishi dikibe faula shembo ya kokoma ya kokofa ya shire beberebe tonyeme ima iyo nafamea nimbam nshimbam ye nanam ye korom ye jamam ye nkwem ye suyo anga frache anisenga mbo yosuki labarbe wasune kurufamam na wara ya nga chikirisu tishebo labario ye tukubu ankara papatishe labari na adina ya kereti bebatiskwa itibukasua mande ya ufabie yeshua amado ya yeshua amado mande befere amano mande alasari vidongu shi chef garage ini mbam ini mam mbaram nimbiam jama kere konkoni suti muno na wubu ya shegure beti butoko bukasua ya tima busubu ya shegure kanaware yeshua yeniwa ye tanafo muamede ishifoni durunya kwaki ahiro kwimbo shindoni sarambe wononi ile shen yeniwa isifuni durunya kwa kira ilafu abrana wadesa kwa suwa ini durunya kwa kwa kiri hali malio malido yeshiwa ni durunya kwa kira dama yenga ida tore tore no wakorano yenge bo jama kere konkon shegure shelabari ya sufama jama bebati ma bebati ya kere sangawa ya fahi labar ne fama nabiye soa laji nambiye ma tabi zaka beti nzarafe me subo shegweredo labar ne sukoma ya chinda chinda ufambiem ya jisapa ufambiem ya subo ankere kwa kwati shegwere kambara soa ufabie kapitepo ufabie gono chwerebo zongo karmo ufambiem ya subo ankere kwa kwati shegweredo asadro leano konkonkara ufambiem konkono ufabie tosara ufabie yesubu ankara kwa kwati shegwere do sagbe bo fame wono de jama kare konkone subu ankara shegwere se labar ya sfam tuama adena ankara kwa kwati korotia ni labar li to kokoba enga sagbe bo barani biaso alaji sokobla momonile wono mba muni ama mo jama kare konkone mbaram nim biaso wano mamba ankara woje yesuma ankara labar do na ankara kwa kwati korotia alido shedo warba tinya wawula fo yesumo labari singa yanga singa nile warbe abayo fro sanga sangani sangangani namati o sangangani sangangani dongu shuni dumango ba umoko ati nyawa ula fo yesu mo labari do nankara kwakwati kurotia uno jama kara konkoni amido alaro be wo chara peni yesu bo shegure no da jama kara nankara kwakwati kurotia nan soni barani biye so
bangbare bara ni biye sobe kere gana shen sudole yosubu ankere shejwere na ankere konkon korotia benyime dosu bakuruwa yu isu turwa yenga bo yu isu turwa sarambe wono barani iliso ya chenle iwuri wohweni halichin ya bakuruwa yu isu turwa do yenge man labari na ankere ti bafashia uro bafashena ba uro anyimu bisa wabara yenge man ankere konkon labari adina yakere kwa kwati koroti na wara shia uro ni yenga Iwoni Nzara Mandele Yenge mankara konkon Labari nankara kwa pati kurutia Yaka kikuruko Dikebe yowo irina bono Sajbiabudo yandi kere Ngasha nyama La mwaya kwa Yenge mankara konkon Labari nankara kwa pati kurutia Anyibisa obere Yasukan shi jama Yasuda jama karashi Mebuti nabajina mabatanama Wifiwa bubayu ya konkon kere Iti kanshia ne kanshia ni anti labari fama Biko yuka batima Mweba mwebya so ya tuko buka labari so Ahimoti shebo labari yo Yenge fama jama ne fama la mwaya kere na kare konkon kurutia Nakan jisano afabie Nakan jisano barani ibiye so kare konkon ni sutienbo no fin Nabubu ya kare kwa kwati shejwere Nama yanga ya shiwa ya niwa Ya ufobie ya tanafo Yanga nakanji sana ufobie le Beferenzo yanga gardima boroma Bubayo fere afriken Gardima boroma afriken Iri nidrunya kwa kea nyuma de cheni Sarambe wononi lingwana noni We inabie sona de sakwasu Wakorano afriken Yenge mankre labari adina ankar kwa kwati kurutia Na wara nimba main shebo labar ni sukoma ya ufambie mye jama ya la mwaya kare konkoni Nana yombo no de jama kare konkoni nana yombo atale Yenga nana yombo ni de gisano barani ibieso Atai shifu ni jama kare konkoni Kukura Mohamed ni de mwaya kare konkoni Yakubo shidule ni de jama kare kwakwati Buraima Mariama Ini la mwaya kere na nekabu ya sutiambu na nimba mshimba Wetuko bukasu na bubu ya kere shejwere Tikanshi nefa kanshi jamasku bebati na bukurubari Nimba mshimba ngasha nyama bebukurubu kayane wisu tura Bebatima ya subo shejwere fama jama kere adina antia Gadima yanga famborale yukwe ali Musumu olabari nude jama kere adina ankere kwa kwati koroti Nzara feme nabye so lagi nambyema tabi zaka ni de moya credo nzara limamo ni de moya kare konkoni nabikadika barani ibye so ba ufobie ni bude jamado nakpe gisano ufobie ni de jamaye tukubuka shela barsu ni twankare ango ashengo ufobie ni de jama kare konkondo karamodika ufobie ni moya Achuma ufabie ni de jama kere konkondo Nyabu ufabie ni moya kere Kotu yanga ya nimbam ne shimbam kere bebo Wia firi wia tori Yesuma kere labari na kere kurutia Nini labari ni sukoma na nkoshidika ufabie ni de jama Bosoro ufabie ni de moya kere konkondo Yanga ni labari nto kukoma dangi dika ufabie ni de jama Katu dika ufabie ni jama Kondia ufabie ni de jama kere Lobwesu ufabie ni de jama Yesubu ankere shejwero na adina ankere kwa kwati kurutia Bobodika ufabie ni de jama kere do Kondana ufabie ni mwaya kere konkoni Sangbana ufabie ni de jama Gono cherebo zongo karmo leano kon Yesubu ankere labarido na antia Mbanjadika ufabie ni de jama Jabu gokansu yanga nano Nano ufabie ni de jama kere do ya toko buka la barsu ni tu jama kere na kere kwa kwati kurutia Zungo, shirke zungo, nu de jama kere butoko mankere la barido nanti Tunjara su ufabie ni de jama Shirabu ufabie ni moya Nadika atakorodika kumano la noko Yesu mankere la barido ufabie ni anjama Tunzuna ufabie ni de jama kere kunkuni Nyilabari ni toko koma
wankoba yeshua muhammad yeshua mambudule mambudu ni de mo ya kredo yesu man kre la bare na kre krotia na borti ba u fa bien ni de jama sadori bara ni bieso kumongo bara ni bieso padori bara ni bieso suman kre la bare donantia ngare feme yeshua dana jabajo ancien ni de mo ya kredo yesu man la bare cherakwe ni bara ni bieso kerakwa kwati do yesu ban kre chegure de kibo tuyale yeshua yani wetanafo boroma yire la gadima boroma be dongo fri africain yire ni drunya paki yesu boni yeshe la bar famankre adenantia cherakwe ni do wo yambu kaso ni tu jamanyinga badara bara ni bieso yeshua lido maso ni de jama kre be bolo bisu yesu ban kre chegure donantia to sara bara ni bieso to sara fo bien nabieso alagi nabieso alagi ali safunyina le yanga nana kwa ali safunyina ni demo ya kere kwa kwati yesu buko la bari sudo na ankaretia mbuye bua ufa bie ni de jama sankoka ufa bie ni demo ya kere kunkuni wankoba ufa bie ni demo ya yanga ya tuko kanshankare sankoka jisano bara ni bie sole bibu wankoba yanga ya mankare la bari do na ankare kwa kwati kurutia ni la bari nsukoma kajura bara ni bie so kajura ufa bie ni de jama mamshi samti ya ufambiem yesu buwan kere shejure na antia duwan barani ibieso yesu bo jama kere kunkun shejure uwe karamota yuro bati duwana limamu yesu bo shejure nude jama alaji adam duwan dole subuwan kere kwa kwati shejure na adina ya kere kunkun kurutia yeda jama shi bibu kurubu kari yeda kanshi jama kunkun kere dama yefiriri azafari wiri ya kuroyuri isu tura buka kereban bukano yo kereban yono yetoko kanshi jama bebatima yenge bo shejla bar mbuka so adina kere kunkun kurutia yeda mashi ahimo itoko ti shebo labari yetoko fabuka jama soko ya buwefa majama banga nale gisano barani bieso banga nato nato banga nato yanga banga nato gisano barani ibieso ni de jama keredo yeshua baba musa koto baba nana koto dabla nakoro koto yeshua sokura ni yetanafo loshina yanga loshina nakorole bere sutien buna ni bulla moya nyingam kerkon koni wiya fieri wiya tori nabubu ya kerkon kon shejure de kibo tubu dama yeshua yeniwa yetanafo baba biema irini drunya paki anuma de cheni na sara sara mbe wonon le moche ini drunya paki ri dari sanga fako krifi buru suko ini drunya paki ra ahi doktie bambaka na saram doktie esperansi ini drunya kokpa kiri do ila fo abraso ninyo yeshua baba biema ni drunya kokpa kira ya kurayu yesu tro anuma de cheni krifi mochenu miti abraso moye ba moye bieso nyini de la bare bunga mbuka suni tu jamani tu la moya kere konkoni adena ya kere kwa kwati kurutia la bare nsukoma na bieso lagi na mbiema tabi zaka beti nzara feme nzara limamo ni ude moya kere konkoni yenga na ware isukoma kondana jisano barani bieso lagi guruka ono ude moya kere do bunga mbuwa shejure na antia badara barani bieso badara ufa bie ni de jama kere konkoni ni la bare kuni esfa mama karmodika ufa bie ni de jama nanko shirika ufa bie ni moya kere konkoni yuku ali beti fombora ufa bie gadima uno de jama kere do bunga mbuwa nshejure na kere kwa kwati kurutia nabikarika ufa bie ni de jama gadima boroma jisano ufa bie ni de moya kere konkoni yesu tuko buka labara sudo ni chua moshebu labara yeshua yeniwa yetanafo baba biema chuma ini durunya kwa ki wakorano anuma dari sanga ngaramano ya kurayu yesu trua yetuko buka nyini labara nsu ni tu jama nyingam ni tu la moya kere konkoni nyini shebu labara ntoko koma sangwana ufa bie uno de jama kere do yena enimba mbibu otombu tumbo ufa bie ni de jama mema ma ufa bie ni moya kere konkoni yetuko buka labara su ni tu jama yenga yorbasu yorbasu ufa bie ni de jama kere konkoni ngasha nyama vya fieri vya tori pierre manyale uno de jama kere do
yenimba mbebo mande mande afobie nu de moya kere konkondo konkono afobie ni de jama kere kwakwati yesu mankre la bardo nan kere konkonkorotia nyini la baranto ko bukaso ikoma anga ashingo gisano barani bie sokere konkoni yukue chanworugo ni de moya kere konkondo yeshua bakum ni de moya kere bebo duan nana yombo ni de jama kere kwakwati bebo duan nasoma omoro ini moya kere konkon bebo manche fabo biema ni de moya kere bebo yanga kanwonole yeshua burundi bala ni de jama kere konkon bebo kanwono nawore alaji aufo mbam bebo nifaso kanwono alaji aufo mbam bebo kanwono yatoko kansham nebo ankere shejure bi koyo kama ati mama ati bukaswa beba kurabasko ya kanshi ya da jama karashi nebo jama kare konkon shejure bukaswa natoma ni de jama natoma jisano barani biye so bebo kunyere kunyere barani biye so kare konkondo kusaku dika barani biye so yetoko kansham yetoko buankere kwakwati shejure na antia kondi ya ufabie ini de jama nali mumuni ngare momoni ni de jama karebebo nafara bakabu yesu man kare la bardonantia alaji hodo be wologwisu yesu bo shejure no de jama kare donantia ye tanafo yanga budika fobie ni de jama biema kan ni de jama karebebo nabikadika nyini la bar ni to kokoma nako nako shidika au fobie nan ko shirika fo bie ni de jama kare konkoni yetoko bukala barso alaji na nyeme bosorole ini de moya kare do yesu bo an kare shejure jama ti bukaso yetoko bukaso teke ti ni de yenga yen kajiteri kera pini barani bieso yetoko kanshando na yo jama kare konkon ye subanka ye suban kare konkon shejure do nan kare kwakwati kurutia amango bamba ini moya kare konkon tie ka sudole ye suban kare shejure do nan tia nyine she la baran su kama awfo la mani ini de jama kare bebo tie ka yanga tie ka sudole yetoko bukan kare la bar su nan ti de ke bo tuele yeniwa yeshiwa yetana fo be fri baba biema irini drunya paki ngarman ma kongwe kere ngarman we kura yi sutura yenge man kere la bari na kere papati kurutia to nyime ide wo fo pa nyime fa wi sanga ye dama shi ye ya mumbo moya baba moya bia so ye to ko buka ye la bar so anyi kada chini tokti kojo yenga tokti kojo koto koku koshi ni yeshiwa njabla na mwe bere suti mbuno na bubu ya kere konkon shejwere kwa tubu ni bula mboko abu jama kere bula mwe ya konkon kere buka subi na bubu ya kere kwa kwati shejwere dama ya nga bunga bugoro bunyema bu butanafo kuya shike mibara jalo ajua yiri ni drunya paki sarambe wono berani ilishe kani ni drunya ba paki ila fo abraso ninu yode sapa si ni drunya paki a chiku dole nyine nge mankere konkon labari be koyo ka batima yetoko buka labari su adina ankere kwakwati kuroti sarambe wono berani yanga ilishe ini drunya pakira yesu bo jama kere kwakwati shejure yesu fa inshe labari mfama jama kere adina ya kere konkon kurutia nimba mshimba nyini shi ya kuruka ya yu aduwa aduwa ni yirikirika na sara sara mbea wononi ya nga ili blisan ya yu aduwa na nifasule kwanyo ya yu aduwa kwanyo sara mbea wono bere ni ili blisan ya yu aduwa na kwanyo do yesu ma kere konkon labari adina kere konkon kuruti ya yu ikirifi mochweno yesu bo anshe labari ni nini labar mbe fayu sheni yesu bu ine fama jama kare konkoni wia firi wia tori nimba mwishimba tanafo kare konkoni yesu bu an kare konkoni shejwere kikirisho yanga labar nsukoma kwa nyobara ni ibiye so kare konkoni
jokupiri jisano ni iyinka kwa kwati bara jokupiri bara ni ibiye sokere konkonde yesubu ankere konkon shejwere nete ngansuka yewia duwa sarambe wononi ileble sam nyini labar ni sukomak bwemba bara ni ibiye so bwemba fom bwonga mankere konkon labar do na ankere konkon tia cha Chandaka bara ni ibieso, na wakaso bara ni ibieso, Yesubu ankara shegure nebukan labasuke wiyaduwa. Demini durunya kwa kiri, ahi manambo shini otosini nasarasarambe wononi yenga ilibli shen. Ini otosini nasarasarambe wononi ili shen. Na wara ya kuruka yewi yaduwa sarambe wonobara ni ilibli shen. Njine nge mankara konkon labari, adina ankara kwa kwati kuruti, wia firi wia tori. Nyini nima yasukpa kino ni tu jama Watosuni Sarambe wonon leblisa ni wako watosuni Wuhwembi weya nyununi To nyini ma yange mankere labar so Nankere kwa kwati kurutia Na wakasu bara ni ibiye so Yatoko tengansu do Payuka bara ni ibiye so Yasukan shamne mankere konkon labari Yana nagbati bara ni ibiye so Yesu mankere konkon labam Poporoko bara ni ibiye so Sandewa bara ni ibiye so Nzara bara ni ibiye so Manya bara ni ibiye so Tieko bara ni ibiye so Koto garanga shifo Yetuko mankere labare Ko yesu bande ankere Benyume dosu Neka Ohwimbi sube nyuru bereni Benyume dosu Ye yeshiwa na adua Ye niwa yeshiwa Ye goro bara ni ema bara Ye mi bara jalo ajua Bini durunya kwa kiri Uwe anyi sarambe wonon leshen Yokuruke wia duwa Anyi sarambe wononi leblesan Uwe mbi wia nyunu subanle Yeyu aduwa ni okpa nyon krefi mochwe Yesu me ankere konkon labari do Na ekere kwa pati kurotia Yetuko bukasu Nambwesu bara ni ibiye sokere do Yesufa labari ntua do na antia Kajitieri Bara ni ibiye so Kotu nagbeni bara ni ibiye so Biekanu bara ni ibiye sokere do Gayako bara ni ibiye so Tangbali bara ni ibiye so Shimbo bara ni ibiye so Kajitieri de bara ni ibiye so Bangwa mona bara ni ibiye so Suma ankere la bardo na ankere tia Kana ware shiwa yeniwa Yetanafo yemi bara Yenema bara yegoro bara Jalo ajua Niduru nyakpa kiri Sarambe wono ni ilishen Ini duru nyakpa kira manambo shinle Na ware ya kuruka ya yuyaduwa Ya kuni nye meshire bukasu Nwanyenu fifienu Na miyekuni shia mfodo bukasu Koyuka ninyo chema aurukpani Nyini maesu mankre labari Na ankre kwa kwati kurutia Na ware neki uka uhwimbo shingwa Amyue gafra uhwimbo shimbereni Iro otosuni na sarasarambe wononi ilishe Iwuhu nyingambi uhenyunu subani Otosuni na sarasarambe wononi Iliblisan yeyo yaduwa Nyini de kadashi, nyini de labari ya kwa kino nefama jama nefama la moya kere konkona To nyimi idibu wafokwa, nyimi idibu wafokwa Uwebe kere konkombe bako chiamani bakura ndi bako sangayo jujoko soajwa Bere kere konkombe bako chiamani machpiesua chpiesua sangayo jujoko soa Meninyo kerebe toko ungonuni ye wotirifye fwa mnube kule To nyime toko buke etirifye swanswa Etirifye nswa Mefeka efanganwa Mefeka yikunwa Mefeka yeshibinu embelebinu Mikuni toko buka etirifye swa Yin meninyo kere toko sangangwa fwa mno To nyime feme ime esku dongu yo fwa mso Nyime meba ke demsanu ne demba kabu demsanu Berebe bako chiamani nyime idibu wafokwa Mwenyeba mwenyebye so nimba mshimba Radio Communautaire si sosofam Dekibo kura yusu kia mea Ne kurufa mamle Bifalaba mfama mani ya mabye Angwa manuma sofu aliazula Binti yoto njara manuma Ndajama kere kwa kwate ashi Nanyo mwaya kere konkone mbo Ngashia nyama Biwono ya kwenye ba amti Ndamashi